Stația 104. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Пет часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Emoția 1-4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Katra FM. 104.

0: Батле FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу по Катра FM.

0: tepeto.com.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion намитали даре рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Митали даре рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
4: КТФМ. 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
3: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
4: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
1: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
1: И на turskistroitelencenter.com.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
0: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
5: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
6: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
7: Пловдив, скъпи мой Пловдив. Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
0: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол-инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
13: 100,4.

0: Xbox партизанка трефем се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всехиделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефен. При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
4: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
5: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
6: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
5: Качество и над 50 вида в комбинация.
6: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
4: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
8: Пен Силует. 36 години. Стил. Пен Силует. 36 години традиция.
4: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
9: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
10: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи шоколадови бомбони Линд 337 грама за 8 евро и 29 цента и два салама по 320 грама народен на цената на един с Kaufland Card Extra за 2 евро и 55 цента. Kaufland.
11: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
12: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
13: 34, отивай към напредък.
14: Те нали затвориха?
13: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
15: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
16: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
13: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
11: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
17: Катрефен. Съвременната хит музика.

0: Ultra FM. Ultra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM.
4: Hi Bulgaria, this is Clady and you're listening to my new single A Tu Salud on Katra.

0: 101,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
3: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
5: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
6: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество. От вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
11: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. Петзвезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
14: 100,4 The First Contemporary Radio Катре ФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Пен Силует. 36 години. Стил. Пен Силует. 36 години. Традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
6: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
7: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
6: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
7: И златната рибка пазарува при нас.
6: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
7: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
6: 032-940-357 и на dafor.bg.
7: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
8: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
2: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
11: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
12: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Продиджи се завръщат в България на 2 август на Винасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре.

0: biglietti da Sart Arena. Pile di Ticket Station Peke. Hey, close attention!
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
2: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
2: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
1: Ягнево.com.
3: Това е Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Xbox за партии за Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com.
5: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
6: Ще тупаш матрака на място?
7: Да, и дивана.
8: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
9: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
10: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
13: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
14: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
15: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
14: Имикс. Пловдив Плаза.
15: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
16: Съвременната хит музика. Катра FM.

Dimineața Lui Cetiri. Vreme na tăhit muzică.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив, скъпи мой Пловдив, много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
4: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
5: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
6: Feel Good. Смени честотата. Открий нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
7: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
8: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ.

0: Главната хит музика. Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по Катра FM.

0: трепа.
1: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? Зачасто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
3: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
2: Вашият електросвят е на filcap.com.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
7: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

104. Съвременната хит-музика.

0: Xbox партизанка трафен се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
3: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
3: Pen Silhouette. 36 години стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
4: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
5: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
6: И на turskistroitelencenter.com.
8: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще упразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
9: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август в Бирасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter. Breathe.

0: Radio Sart Arena. Биле ти Тикет Стейшн БГ.
1: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
2: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
3: То цяло и 4. Радио Катър ФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Пловдив, скъпи мой Пловдив, много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от livepass.bg.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
3: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата. За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Tracia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Пловдив, скъпи мой Пловдив. Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
0: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: CMX в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 € на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
7: Телефон за реклама в Радио Катра ФМ 032 634 655.

0: 13 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com. 100,4. The first contemporary radio. Катрефем.

0: Emoția lui Cetri. Съвременната хит музика.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра FM.

0: Xbox Party за кадра FM са движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
6: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
5: Вашият електросвят е на filcap.com.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество. От вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Пловдив, скъпи мой Пловдив. Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти. И нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Четете другата новина в podtepeto.com.

0: Mitra FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Katra FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
2: 34, отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
2: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
5: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
5: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
5: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
5: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
6: Сложи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
8: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
10: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
11: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
12: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
11: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
12: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
11: Ягнево.com.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
15: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра ФМ.
16: Съвременната хит музика. Катра ФМ.

0: Котра FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Четвъртък, ранен следобед, време е за парти зона на Катра FM. Здравейте, приятели, добре сте ми дошли на честотата. Аз съм Кристина и в този горещ юнски ден ще поддържам бодър духа ви с голяма доза освежаващи хитове. 5-часовия на музикален маратон стартира с парче на Afrojack, Sia и David Guetta. Awake Tonight.
0: 100,4. The First Contemporary Radio. Катра FM.

0: Партизан с Кристина стартира в четвъртък следобед. Навън е горещичко, цикадите в Пловдив вече зацъкаха. Ако все още не сте ги чули, минете през някой парк в момента и ще чуете тяхната цъкаща песен, която ще е наш спътник в горещите летни нощи. А в следващите 2 минути и половина наш спътник ще бъде Бланка с Серехе.
1: Партизона на Катра FM.
2: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio K.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив, скъпи мой Пловдив. Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Stage Park е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от livepass.bg.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115. Зад високия блок.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
6: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
7: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
8: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Горещ юнски ден е днес в Пловдив. Термометърът в момента показва 29 градуса, но малко по-късно след обяд температурите ще достигнат 31 по Целзий. Днес няма да вали, но петък и събота ще са дъждовни с значително по-ниски дневни стойности.
2: Партизона.

0: Изгонихме злите духове с Бангаранга, а вие може да си пожелаете любима песен на ефирния телефон 032-634-655. Музикални желания приемаме на Facebook страницата на Катра FM. Ще ви очаквам, тук съм до 19 часа.
1: Катра FM. Партизона.

0: неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
0: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
2: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: Метал ИН. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ИН.
6: Pen Silhouette. 36 години стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
7: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
8: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
9: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
10: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
11: 34, отивай към напредък.
12: Е, те нали затвориха?
11: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
13: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
14: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
15: Катре ФМ.

0: Супер.
1: Това е Катра FM.
2: Катра FM.
1: Катра FM.
3: 15 часа. Лия Дизайн.
4: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
5: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
1: Парти зона на Радио Катра FM с подкрепата на...
6: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
7: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Парти зона.
8: Точно в 15 часа. Добър ви следобед от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и мисията ми е да селектирам най-свежите и бодри хитове за вас и само за вас. Партизон продължава с нова порция освежаващи парчета. Чуйте новата ми селекция за предстоящия час.

100,4 Radio Катр-ФМ.

0: Партизан на КТРФМ. Аз предлагам да видим има ли отличници в Илибето. Три елитни гимназии отново водят класациите по бело в Пловдив. Езикова гимназия Пловдив запазва лидерската си позиция на държавния зрелостен изпит по български език и литература. И през тази година, през 2026, данните на регионалното управление на образованието показват, че възпитаниците на училището са постигнали среден резултат от 85,64 точки, което се равнява на успех 5,55. Буквално на под една точка разлика се нарежда постижението на възпитаниците на математическата гимназия. Те са само на крачка до върха с среден успех от 5,53 или 84,98 точки. Третата позиция остава за моята езикова гимназия Иван Вазов, чието зрелостници са постигнали средна оценка 5,47. По грамотност виждате, че разликата е изключително малка между резултатите на първите трима, така че поздравления и, разбира се, поздрави за моята гимназия Иван Вазов, всички преподаватели, които ме направиха човека, който съм днес. Благодаря ви! Обичам ви!
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу по КТРФМ.

0: сън.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика. Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

Ели Гулдинг чухме в Партизана с Кристина, а кмета на Пловдив господин Димитров обеща, че до края на мандата няма да вдига нито данъци, нито пък ще тегли нов заем. По моя така скромна преценка, данъците в Пловдив са достатъчно високи, така че айде, няма нужда. А на мен въпросът ми към вас, слушателите, е следния. Да се кандидатирам ли за кметица на Пловдив или да си водя Партизана? Отговорете ми на 032-634-655. 104. The number one hit music station.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Знаете ли, че слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението,

0: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
1: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Imix. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Вилесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter.

0: София Сарт Арена. Билети в ticketstation.bg. Hey,
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
3: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес слънце в Филипополис, утре дъжд и гръмотевици. В петък максималните дневни стойности в града под тепетата ще се понижат значително. Едва 22 градуса ще показват термометъра в обедните часове в последния работен ден.

Right Here, Becky Hill, чухме в Партизан, КТРФМ, а в плейлиста ми следва друга дива, Биби Рекса в компанията на Doja Cat с Baby I'm Jealous. Ако все още не съм завъртяла по вашата любима песен, може да ми кажете коя е тя на ефирния телефон 032634655. Приема музикални желания и на Facebook страницата на КТРФМ. Кажете ми, коя песен ви се слуша точно днес, точно сега.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
0: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
8: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
0: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
8: Ягнево.com.
2: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.
9: Your favorite music.
10: Катра FM.
11: Радио
9: Катра FM.

0: Man Child. Сабрина Карпентър чухме в Партизона на Катър ФМ, в плейлиста ми следват Филатов и Кара с Techno No.
1: Hello Bulgaria, we are Filatov and Keras. Listen to our new track Techno No on Catra FM Radio.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Стрелките се очат 16 часа. Здравейте от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и съм вашата скромна водеща. Една моя приятелка така се представя. Аз съм Еди Кояси и съм скромна, набожна. Другото беше отдавна. Така казва тя, който се сетил, сетил се. Партизон обаче продължава с нескромно голяма порция хитове. Веднага след пътната обстановка, разбира се.
0: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Хвърляме по едно око на следобения трафик в Пловдив. Без изненади, разбира се, в 4 следобед едни от най-натоварените участъци са булевард Цар Борис III в посока Източна гара, както и улица Гладсон в района около кръстовището с булевард Руски.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
4: Was a time I was living as a prisoner inside my own mind. And there

0: Adam Port, Move, чухме в Party Zone с Кристина, а се включвам с една любопитна новина. Продават най-малкия град в Австралия на цената на 300-ен апартамент. Цял град в Австралия беше обявен за продажба на цена по-ниска от тази на много жилища в Европа. За около 243 000 евро купувача може да стане собственик на малкото селище Кулади, известно като най-малкия град в страната. Кулади е разположен на около 800 км от Брисбейн. На града има едва двама постоянни жители. Настоящите собственици Карл Ярол и Джо Корнел планират да се пенсионират и да се преместят другаде, поради което са решили да се разделят с имота. Новият собственик ще получи мотел, ресторант, кръчма и магазин, но и възможността да вдъхне нов живот на място с много интересна история. Кулади някой е бил оживен железопътен център, но след като през 1967 влаковете спира да обслужват района, а овцевътството започва да се запада, жителите постепенно се изселват от градчето. Живота в най-малкия град на Австралия обаче идва и с сериозни отговорности. Собственика ще трябва да изпълнява едновременно ролята на неофициален кмет, пощальон, магазинер, готвач, рецепционист в мотела и, разбира се, управител на местната кръчма. Имате време, помислете си, и ако ви се търкалят едни 200 000 евро под матрака, може би е добра инвестиция това.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Започва световното по футбол тази вечер. Днес в Мексико Сити е първата от трите церемонии по откриването. Формат, който сам по себе си показва мащаба на най-големия мундиал до сега. Турнирът за първи път ще бъде организиран в три държави – Мексико, САЩ и Канада, а програмата включва рекордните 104 мача в 16 града. Финал е на 19 юли в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Първият спектакъл е на Мексико Сити Стадиум. Познатия на поколения футболни фенове стадионът Стека. Именно там Мексико ще открие турнира срещу Южна Африка, повторение на първия матч от световното през 2010 в Йоханесбург. Стадионът има особено място в историята на играта. Той вече е приемал откриването на мундиалите през 1970 и 1986. Сега ще стане първият стадион, домакинствал на откриващ матч на три световни първенства. Желая банга-ранга на всички участващи. 100,4 The First Contemporary Radio. Катрефем.

0: Пловдив, скъпи мой Пловдив. Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може купите от lifepass.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Feel Good. Смени честотата. Открий нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
7: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре времето в Пловдив се разваля, от горещини и слънце рязко ще преминем на дъжд, гръмотевици и максимални дневни стойности не по-високи от 22 градуса. Разхлаждането ще е кратко, а новата седмица ще ни донесе истинско лято и температури между 31 и 34 по Целзий.

0: Don't Hurt Me. Давид Гета, Анмари чухме в Партизона на Катра FM, а мен ми е обхванала някаква ретро следобедна вълна. Затова реших да продължа в същия дух с стара песен на нов глас. Коя ли е тя? Чудите ли се вече? Чуденето ей сега ще спре, защото ще обявя нейното име. Биби Рекса, Faithless с New Religion.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

0: Next Bite.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали, защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
2: Pen Silhouette – 36 години стил. Pen Silhouette – 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
4: Неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
5: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
5: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
6: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
7: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
8: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
9: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
8: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
10: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
11: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
12: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
13: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи шоколадови бомбони Линд 337 грама за 8,29 €. И два салама по 320 грама народен на цената на един с Kaufland Card Extra за 2,55 €. Kaufland.
14: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
15: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
16: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
17: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Видасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up.

0: Ti da Sart Arena. Tile ти Ticket Station BG.
1: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
2: Радио Катър ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катър ФМ. Това е Катър ФМ.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 17 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 17 часа, алоха от честотата на Катра FM. Партизона с Кристина остава за вас по време на следобедните задръствания. Това ви гарантира поне една дозина свежи хитове, докато чакате светофара да светне зелено.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Без изненади, без сюрпризи, има трафик в Пловдив и още как. В пет следобед движението е затруднено по моста на Панаира в посока булевард Марица, както и по Каровско шосе. Задръстване ви очаква също така по Васило Прилов, булевард Руски и кръстовището на Сточна гара.
0: Катра FM 100,4.

зоната на делничното ефирно парти сте. Тейлор Суифт планира сватба за милиони. Предстоящата сватба на Тейлор и Травис Келси може да се превърне в едно от най-скъпите звездни събития в историята, ако наистина се състои в Madison Square Garden в Нью Йорк. Найема на емблематичната арена възлиза на около 1 милион долара на ден. Общата стойност на подобна сватба може да достигне до около 20 милиона долара, като в сумата влизат не само найема, но и разходите за експлозивност, храна и персонал. 36-годишният Травис Келси предложи брак на Тейлор Суифт през август 2025 след около 2 години връзка. Двойката и техните семейства за момента запазват дискретност около подготовката, като според информациите, поканите към част от гостите са били отправени лично по телефона. Сватбата може би, казвам може би, е планирана за 3 юли, но тази информация е от анонимни източници и медийни публикации, а самата двойка не е потвърдила публично нито датата, нито мястото. Така че към момента просто си гадаем и хвърляме боб. Партизона.

0: Робин Шулц на честотата на съвременната хит музика, а на днешния 11 юни, но през далечната 1580 година, испанските конкистадори основават Буенос Айрес. Тангото е родено тук, танцът възниква в работническите квартали и пристанищните райони на Буенос Айрес в края на 19 век, а градът често е наричан и Париж на Южна Америка. Заради широките булеварди, кафенетата и европейската архитектура, много посетители казват, че части от града напомнят на Париж, Мадрид или Рим дори. Името Буенос Айрес идва от испански, свързано с благоприятните ветрове, които моряците срещали в района. Буквално означава добри ветрове. Танго нямам в плейлиста, затова ще ви пусна румба. Айде да бъде румба.
1: Катрефем. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
7: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа-ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
8: За дома, за децата и за вкус. Вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
9: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България, 115, зад високия блок.
11: 34, отивай към напредък.
12: Те нали затвориха?
11: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
13: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
14: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
15: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Петък и събота се очертават дъждовни и хладни в Пловдив. Петъчното утро ще стартира с дъждове, възможни са и гръмотевични бури. Утре дневните стойности няма да надвишават 22 градуса. В събота термометър ще показва максимум 25 по Целзий.

В края на работния ден имам един въпрос към вас малко след 17.30. Познавате ли човек, който прави Пловдив по-добро място? Ако отговорът ви е положителен, имате точно 3 дни да го номинирате. До 14 юни е крайния срок за подаване на предложения в ежегодната кампания Пловдив – град на доброто. Инициативата, която се провежда под патронажа на кмета Костадин Димитров, цели да насочи вниманието към хората, които с човечност, доброволен труд и отговорност правят града ни по-добро място за живеене. Това е възможност добрите постъпки да бъдат забелязани, споделени и оценени. Всеки, който желая да сподели история за добър човек, може да изпрати своето предложение онлайн чрез официалния сайт на инициативата gradnadobroto.plovdiv.bg. Въобще не се замислите дали да ме номинирате. Аз със скромност, човечност, добрина, отговорност и блестяща селекция от хитове правя града ни по-добро място. Така каза баба ми, а тя е супер безпристрастна, така че повярвайте им. 100,4 КТФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
4: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
5: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
4: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
5: И златната рибка пазарува при нас.
4: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
5: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
4: 032-940-357 и на dafor.bg.
5: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
6: Пловдив, скъпи мой Пловдив! Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам! Билети може да купите от lifepass.bg.
7: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Hus Invest – първокласни жилища.
8: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
7: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена – заедно с природата.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Майсторе, откъде караш строителните материали?
12: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
11: Посети, провери, сравни и купи.
12: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
11: И на turskistroitelencenter.com.
13: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
14: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
0: КТРФМ

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 18 часа, добър ви късен следобед. Партизон с Кристина ви снабдява със свежи хитове в края на работния ден. Оставам с вас още 60 минути, а след това се надявам вече да сте си вкъщи на дивана и да сте включили режим релакс.
0: 100,4 Радио Катра FM.

съм с Кристина, с вас към края на работния ден. Аз и така, както си седя в студиото, се замислих за една забравена професия. Днешно време, когато разполагаме с какви ли неудобства, рядко се замисляме за това, което всъщност притежаваме. Не ценим особено тока, течащата вода от кранчето, телевизора, телефона, интернета. Това са все удобства, които с времето сме приели за даденост. Някой обаче сеща ли се скоро за професията телефонистка? Професия от миналото, която изчезва с автоматизацията на телефонните централи. Тя отговаряла, жената телефонистка, за ръчното свързване на телефони и обаждания чрез кабели. Имала е само няколко секунди, за да приеме обаждането и да свържи абоната с точното място. Как е работило това? Процесът е бил следния, когато някой искал да се обади, е набирал номер, който е стигал до централата, където телефонистка го е приемала. С помощта на кабели и специални жакове, тя е свързвала линията на подателя с линията на получателя, за да осъществи връзката. Интересен факт е, че професията била доста престижна. За телефонистки са подбирани девойки от добри семейства, с изискани обноски, приятен глас, спокойни и вежливи. Предимството е била и височината. Подбирани са по-високи момичета, които да могат да достигат и горните редове на превключвателната машина. С две думи, нали се сещате, че ако бях родена по-назад във времето, нямаше да съм водеща телефонистка с приятен глас, от добро семейство, изискани вноски. Всичко това го имам. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: така е.
1: Актизон с Кръстина с вас в четвъртък след обед. Към края на днешната ни среща реших да завъртя музикалната машина на времето, за да ви почерпя с парче от 2020. Точно така. Ще чуем Грис на Джей Балвин от албума Colores, в който всяка песен е кръстена на цвят. А Грис от испански означава сиво. Песента разказва за връзка, в която има постоянни недоразумения, ревност и недоверие, усещане, че каквото и да правиш, другия не го оценява. Защо цвета е сив? Ако се питате, веднага ви казвам. Според обясненията на Балвин, сивото символизира момента, когато отношенията не са нито добри, нито напълно разрушени. Едно такова състояние на несигурност, объркване и емоционална умора. Поздрав за всички емоционални уморени, но няма да се плашите, лятото е тук, ще си хванете ново гадже. Това е Катра FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За час облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
3: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
4: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Imix в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
6: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
11: 100,4 съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Два дни в петък и събота, времето в Пловдив ще бъде дъждовно и хладно, но през новата седмица лятото ще дойде с цялата си прелест. Очаквайте много слънце и дневни температури между 31 и 34 градуса.
2: Партизона. Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.

0: Пловдив, скъпи мой Пловдив. Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
1: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
2: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
3: Garden View – луксозен комплекс, ниско строителство, Пещерско шосе 190. Не е далеч, просто е тихо. Комплекс Garden View – виж на Twin Park BG.
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
4: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
4: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
1: Ягнево.com.
5: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Ката FM. Съвременната хит музика.

Малко преди 19 часа настава време разделно, приятели, но утре пак сме си заедно. Чакам ви точно в 14 часа за нова доза партизона на КТРФМ. Мен Кристина, бай-бай и всичко най-най!

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Катър FM.
6: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
7: Hey, it's Tom Grennan.
6: And you are listening to our brand new single, Let's Go Home Together, on Catra FM Radio. Make sure you stay safe.

0: Toți 4. FM. Съвременната хит музика.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу по Катра FM.

104. Съвременната хит музика. Радио Катър FM. This is Business. This is Катър FM Mixed by.

0: 21 часа.
1: КТРФМ
2: 100.4. This is KTRFM Mixed Vibes. 10.

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: КТФМ. Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
1: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Нзу по КТФМ.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

socijalnom i 4. Катар FM. Съвременната хит музика.